pelo e le mohlobo re ya o hopola re ya o khotha re ya o tsifa mamela mina thokweno hare inkele morena pelo ya yo e buse le ke o laola ke wena renka e sehlopha sena o thwe ke senyamelela ke sehlopha sena ka morena sehlopha sena o thwe ke Holy Life Family Habare inkele morena pelo ya ka yohle e buswe ke wena e laolwe ke wena re re pelo eo e utlwileng bohloko modimo ha e hape modimo a e fodise modimo a e tshise e be yena ya laolang bophelo ba gago le maemong ngwana ana mosotho e motle thepi inkele morena.